Gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba, gru, ba